0: A abrakadabra, ja som netko Bettinu Wenderotovu, sem skuzbala, kotraž ma za nas dženznišu temu obšelatku. Bettina, što da na nas čaka? Dobre ranje najprv raz.
1: Dobre ranje. Hej, čera napšikvat, su so zetkali dreža na stolicu, Serbska rada Zakskije je tam sedžava, a su so mestrujim vo serbskim kubvanju, rozmoveli respektivne češke svoje evaluaciju se vobladali, kak to takle beži z te dvurečne učbu. Potem, že se rano slišimo, tež do remesva poladamo 700 učomnikov aktualnje pri njim v kubanskim leče mamo, te je so šako kajš šulske leto započalo, a tež na vulku bateriju do hamora poladamo čera menujce pri njim zaru za to tun vulki projekt.
0: A tež dženca přichodný švung tak rec štartuje, miestrujem korobne sotre zmia, dženca svoj prýný džen, vám všem, ja si myslím, nech to škúli z vás, je netko ižo celé cipelka to vodučené, celé veľa vúspecha za přichodné leta a potom je zo tež to povovania.

Deshalb menschen o popetschich je Taylor Swift obie pola nas programje, cille svao nas spielwaka, a mi serbami, šako znajme tiš, tute svao nemena. Vos ištvana kobele drekuže spoznaje. Tiš Andrea Špitankova, pola nas programje, prava legenda. A to ne treba niče tom rec, tež mirčin veclih vizo, je pa nas rano podla. Na ošitke tute titule smiče so potekim veselič, hač do šestčih, to je nam hučbna redakcija, tak zestajiva, dajče si naš program ljubič, netko tež z Lexom Hendriksenom.

Bedel náš jestže, pola nimi na vedro. Pjatnače stopnju žive slibro netko hižo pokaza za dokvatnje hoždinu, trečenca rano svunčko skáža, netko je vonka v prođe išče čma, kajš v pice. Když se to dopominam, na čas pred dvema mesacama je to bieto hišče celé inak, to sme tu ze svunčkom do dňa štartovali, ale ze svunčkom smieme tiež dženca dys a dys ličič všedovšim netko rano. Nimo svunca smieme pak tiež dušem ročele, převažne vostanje sucho, hakle potom bio popodňa sú jednotlivé švíle možné. Žive slieb rostupa bio dňa na 22 do 24 stopňu bola nás horní v Bužice. Ty šúce zmieme hustem ročele, ale tre trochu viac svunca a čišče dženca a vostanje sucho. Maximálne 23 stopňu má žive sliebro pokazač a štvrtka piatk potom počakuje nas vecik, a to tež se svuncom a neštom ročelemi. Štvrtk a piatk potom počakuje nas tež nevedra, tak na meteorologoja viesče, a to tež z nešto viac deščom.

A vosreč živenja nohaj mena abo bole, stejtiš za so tady bogača, kotrež šako bi při jizbje, při vubedžovanju po dvu španijske, haj so jara češko zranju, čera bu potom operovane, a to na levej klučoce operacija je tiž derje bežava, kajž zdjela nitko njemske novinarske agenture, bogača pak tebi še nikotre dne v koroni vostač a so tak rec pravijo vopkečbuač vod lekarju. Najprej raz pak je operacija derje bežava, hač zmije šansu na titul WM, najskire, skire nic za lica jac.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj. No ladaj no, kajki dživne žote kamo tu vonka stej, tajke nešto maja lužo tola heva pšetso domski stejo.
1: Lute małe gaščiki, snano je to hotel za trije, abo kamo pone potajnstvo. Kiba, vulki adventne kalendar.
0: Oha, mato, haj, za kojždym gaščikom koa so dyrdom dej, snano tež małe palčiki.
2: Nie, što tež to. Je to gaščik od pošty.
0: Ja raz na tunle knefelstvo ču... Ladaj taj, dočka susokajš od samo vočineli.
1: Nie, tun vulki kamo ma hubu, a chce nam nešto rec.
0: Ach, mato, ty přeco s tvojimi bajkami. Ja zalezu netko nuc a...
2: Poladam! Okito, poj tam von, snano so dočka od samo zaso začinja. Kito!
3: Tu leži v obhode pakčik, nucka.
1: Ha? Kajki je to pakčik?
3: Ovonja za popriančkami.
1: Spytaj jun voči nic.
2: O nie, nic. Poj zaso von, vidžu človeka.
0: On je tak ešte z hube kamera uskočil.
1: Huba so zaso začini. To si zbožomil.
2: Kaj sem praju? Automat je od pošty a žaden guzvarský kamo.
1: Za mne vostanú to kaščiky plné potajnstvu. Až tu vie, snáno so jednem vopravdže niečo za nás kúva.
0: Štú vie? Môžeme to na ešte kus dočakať.
1: Doniš so huba zaso vočiny?
2: Pakčikov je dosť a nádosť cviče človekov. Ale hač kujžde za popriančkami vonia?
1: Snáno nic. Ale ja viem, že pojtaj sobu domoj do kuchne, ľudskaj.
2: Oh, haj, mato! Dobrá idea!

0: Strimenčine do napo sedmiche.
1: Policija z G.
0: Nedželu večer pozdje je policija pravi čuh mila jako kontrolovaša na grotkovske cija cicečiletno šoféra Mercedesa, jako so menuce Vukopa z obšedleži přečivo muži nedom trojce Vukas Zaječa. Muž možeše na blaku zomu zapvačić, tak zo so kudže vuvine. Nedželu rano zahaje so na S109 na Čepola vjazojncu nezbožo sonutla stavo, jako by cicečilitny policist na službne jezbe popuču. Krutko před su zrazu jemu sona do auta nasta škoda 1000 euro zastojnik vostan nezranjeny. Budešinje na mestne Ratenauer su nedželu koleso hodnoče 200 euro pokradnuli, kiž by tam přizamknjene. Ohonje je so nedželu večer na šulske palivo, z neznatije pričine je so tam kulnja na dvore zamiškriva, v obornicu možahu nazbožo spešne hašeč tak so vohe nepřeskoči na domske, škoda na kulni 1000 euro. A čisku su neznači ze skvada, viacore kartone pokradnuli, mestrujim bichu tam DVD-je nucka, a jeden drotny kvasny šat. 8 do 10 tisac euro škody rubizny, a k tomu 4700 euro vecneje škody, dokelž su durje a vokna obškodžili.

Sedem hodzin 20 runje bieto, šako je pola nas serbskim rozosu stajnje čas za gratulacije, za zbožo pšeča, a tajke gratulacije máme tak recvo čensnišeho, tež tu pola nas rozvosovniku, mě z nami má tak rec nichtu národniny, kotr štú v MDR dživa, nitko ze septembrom, a je raz praju, Format je hišče moči, hač ja. Može če raz skotka o tem razmislovač, štú mus na no jubilej meč, netko septembre, dženca tak rec. Votem pak nedom viac, potem zaje doktor Taste dospiel.

Bettina Jaroni hižo po jesčach v tem rečava, so su horni vužice tutem novem vukubvanskim leče vjaca 700 modostnih vukubvanje na remesnika volili, a tiž vukubvanje na ladarku abo ladar, ja, ješako stajnje jara voblubovane. Horni vužiske kliniki tuž netko tiž same ladarke a ladarju vukubvuja, dženca započina 70 modih ljudi svoje vukubvanje, a to na novej povovanske fachovi šuli za strootniske povovanja. Dotel so v učemniku honjovužijskih klinikov z vukodžela dreštenah vukubvali, mnoze z mladih ljudi pak se po vukubvanju potem že več nauročili nesu, a so so klinikam na kraju takrat zubili, to se že netko z nove šulu tu v budešinje zminič. Zahač to 200 v učemniku je tu mestno preni z njih 70, dženca ze svojim vukubvanjem tu započinaja.

0: Policija z G.
1: Nedzielu večer pozdje je policija pravil čuch mila jako kontrolovaše na grudku skicija cice čiletnoho šofera Mercedesa. Tam so menuc Vukopa zopšedleži pšečivo muži nedom trojce Vukas Zaječa. Muž možeše na blaku zumu zapvačić, tak zo so kudže vuvine. Nedzielu rano zahe je so na S109 na Čepola Vjazojncu nezbo, že sonu dla stavo, tam bi cicečiletny policist na službni jezbe popuču, krótko před vesku zrazy jemu sona do auta, nasta škoda 1000 euro, zastojnik vosta nezranjeny. Budušinje na miestne Ratenaua su nedzielu koleso hodnoče 200 euro pokradnuli, kiž by tam přizamknene. Ohonje je so nedzielu večer na šulske palivo, z neznatej příčiny je so tam kulňa na dvore zamiškriva, v obornici pak možach uspěšne hašeč tak zo vohin nepřeskoči na podlanske domske, škoda na kulni 1000 euro. A čísku su neznači ze skvada viacore kartony pokradnuli, mestrujem bichu tam DVD-ky nucka a tež jeden drohotny kvasny šat. 8000 do 10000 euro škody rubizny dla, a k tomu ište 4700 euro vicnu škodu su tam načinili, dokel su durie a vokna rozbili.
2: Naštuda sa tam oko čiska nekako přichodne žiny, kotrša tu šat trebao.

0: Bedel Nađević je, a Bettina poladnje z nami netko do novinov.
1: Vočim, co dženca rano reči. A što čitame v novinach?
2: Hajna z počatku trochu nostalgije. Možeće so snano dopominač na NDR-sku seriju Jockey Monika. Tuta je nastava na tede znatom terenje kopvanje len, gestut len nemse blisko Bukec. Polje džesatkar zo je tam šohinovo a spadnovo majanitko nađiju. Na nový start tam, kajš pisa SZ, steješe ješanski dvohišče krutko, Przedtym tak recznie tylko przed zryszczeniem, nie tylko maja tam nowego partnera z nowymi ideami za jen w uspieszny nowy spoczatk. Zromadnie chce team na wiacore koniki, tak recz sadzić, miastru im chcedza w obkot za trebane wice, koniacie potrzeby wotoryć, też plauwanie sportowych koni, chcedza zaso zeselnić, aktualnie maja tam hiżo 5 aż 40 koniu na dworie. Tvarste vidjanje steja pred vujkimi vužadanjemi, jako priner cedža so vo cichu knježeho domu starač, tiž dušnitko počasu je tiž so nuc dešovalo, tiž tamne tvarenja treba je ponovenje. A šo to je vujke financijelne vužadanje, tak eset. Zamoviči pak vidja vujki potencijal za nedušu statnu NDR-sku kopvanju a chcedža len blisko Bukec zaso k zetkanišču za ljubovarju koni etablirovač.
0: To potekim čitače džensnišich zakskih nujinach. Utromne Jack Bettina.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, keč pojtaj. No, ladaj no. Kajki dživne žote kamo tu vonka ste. Tajke nešto maja lužo tola heba pšetso domski stejo.
1: Lute małe gaščiki. Snano je to hotel za trije. Abo kamo pone potajnstvo. Kiba, vulki adventne kalender.
0: Oha, mato, haj, za kojždem gaščikom koa so dyrdom de. Snano tež małe palčiki.
2: Nie, što tež to. Je to gaščik od pošty.
0: Ja raz na tunle knefestvo ču. Ladaj taj, dočka susokajš od samo v očineli.
1: Nije, tun vulki kamo ma hubu, a chce nam nešto rec.
0: Ach, mato, ty přeco s tvojimi bajkami. Ja zalezu netko nuc a...
3: Poladam!
2: Okito, pojtam von, snano so dočka od samo zaso začinja. Kito!
4: Tu leži v obhode pakčik, nucka.
1: Ha? Kajki je to pakčik?
4: Ovonja za popriančkami.
1: Spytaj jun voči nič.
2: O, nije, nic. Poj za so von. Vidžu čvoveka.
0: On je tak ješče z hube kamera uskočil.
1: Huba so za so začini. To se zbožomil.
2: Kaj sem praju? Automat je od pošty a žaden guzvarski kamo.
1: Za mne vostanu to kaščiki polne potajnstvu. Až tu vie, snano so jednem vopravdže nešto za nas koa.
0: Štu vie? Môžeme to lahišče kus dočakať.
1: Doniš so huba za so vočini?
2: Pakčiko je dosť a nadosť cviče človeku. Ale hač kujžde za popriančkami vonia?
1: Snano nic. Ale ja wiem, że pojtaj sobą do mojej do kuchni, Ludzkaj.
2: O, haj, mato! Dobra idea!

si bieloki nadživečie, naše vusovanie to je so dženca ižo zaso k koncu kila. Spiešne je so čas ižo minu. Přišem vám to za vas ešte nekotre

Tak wiele serskiego wegrodku to dawno nejowici było. Nižilu su tam svěžili veramiku měščenskiego jubileja Gromaž Vesrejš, tak ten titel pyšnego marka a programa z reju z muziku a serskiego modu vjeraškio ugetoval serski ludový ensemble, viaco ze svojim programom Naša duša. Zaznili su serske kompozície Vete Detlefa Kobyle, Jana Bulanka, Dietera Kempiko a drugich. Koa orkestra z tej muzicirovavej pet na navidovanim Tvrtka Karl Lovica, teke serske dude su byli svišaš, Franciska Albertova, vena jo program moderirovala na serske a nimske a nikak 100 kestči a pšišvo togo ni Kristof Jiga vet ansambla. Spominanja gedne, to je bil prejedne raz po vele letach, až ansambl jo gastiroval v Grodku, ja višo petkovom nebjom jo bitoval k tomu dobro umenjenja, s takim snaž mame šansu vetnenta cestči ansambl v Grodku doživiš, do tih mest jen svišišo ho, ali nent v radio, dokolaš to, ho jaden titel, vet Detlefa Kobyle, to su rybarske covanja.

0: Kaž ryby cowa ju weweže tak, mžo to klinca, što je była kompozicja we Detlefa Kobyle. V picniu jo ryba karski svežen dawno mimo, ve septembrie budu karpove teženje, komuž karpa neo zagubu, mžo se literariski vienovaš tem rybam, picenski amt a picenska amtska biblioteka ga ugetujo te literarne ubežovanje pet mytom Ceslina, Wopino a Kouk. Schuppe, Blatt und Federkiel. Až do prednjega oktobra maša chylu, aby neco napisali, to dajbyš krotke čojenje, historiske ulicovanje ke picenským gatam a mežo byš teke umyslovane. Biblioteka ma teke doporcenje vo zachadnosti gatov a zmijo picenský workshop predne jo přiducu Wauteru. Wesema 20. oktobra buža profesionelne pšetsetari pon najlepšie pšinoski pšetniast, publikom buža sobu ugetovaš, nic ugetovaš, vedkvasovaš, sobu vedkvasovaš, kaki tekst jo najrednejše. A co šo teke pesčiš v tomu miesto ju rybakario jaden tekst, mašo ideku, abo jedno čojnko južo pon napišto vaše pšinoski na federkiel et karpfenwoche dybkpajc.de.
1: RBB, serbski program, vaše teme, naša muzika.

0: www. Savski program. Savski program. Tema.
1: Prijedk 652 let su tu vjaz prijedne raz obspomnjeli, pjedam vec Mogorjova. Jubilej budu tenkojn sciđenja svježiš s pešnim programom, a zajmne buža ustupiš jedan nove kor. S Mogorjevske ženske su sustupili gromadu a kšer veživiš jednu popšavom kradu dvojku tradiciju, joga tam južo raz eksistirova u ženske cu kor. Cornelia Kojncakoljc Muchova jen navidujo ta muzikova ceptarka z Debska, so kradu zasežujo za ten projekt, a to se rozmijo až pužo ze svojimi ženskimi teke serski kusk zgvoseš. Vši samem njepše terganu uše 100 letnu spivajucu tradiciju ma ten drugi vesne kor, to jo smogorjeski muskeci kor. A kutej gospe jubileja teje se ulicujo nento Geraldčen ve přiducich 5-26 minutach ve historie smogorjeskiego kora. Nejprve slyšeme jednu štucku, ako opisujo znamnje teje se ten znate smogorjeski mün.